Tia, mamba me desi nyanya o, wada kwe nu novi. Mamba me desi nyanya o, wada kwe nu novi o. Tia, madon.